Go you de bole, chango emi alado. Oh you de bole, inki la ye, chango wa oso.